0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izgledajte.

0: tačka vijesti, tačka bam i pokreni prodaju već danas.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe samo sa Ceresitom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9 je sati i 16 minuta, vrijeme je da ispunimo jednu muzičku želju za našu slušateljku Melihu. Slušamo poznatog turskog DJ-a Burak Eder i pjesma Say My Name.

0: glavnom gradu naše zemlje vrijeme pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela Polje, Deleuša, Zubci i Neum 1. Duge su kolone i na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prelazima Prisika Aržano, Ivanica Brgati, Bijača, Nova Sela, dok na ostalim nema gužvi i ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Vikend na Radiju M.
0: Tačno je 10 sati, a utakmicom Kanade i Maroka večeras počinje osmina finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Meč će početi u 19 sati po našem vremenu, a drugi duel među 16 najboljih igraće se 2 sata kasnije, sastaće se Francuska i Paragvaj. Derbi ove faze takmičenja na rasporedu je i utorak, kada će se u komšijskom derbiju sastati evropske fudbalske velesile Španija i Portugal.

Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: Vikend na Radiju M.
1: 11:44, pisala nam je naša slušateljka M, za koju u nastavku slušamo pjesmu Tango od grupe Vatra.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.